0: దండు వెరికంగా బరక ఇల్లవ్వా ఫుదున్ తెరికం ఇతురు కురవ్వా అందే రాజ్యేగిక్సాది సినాయిత వరుగద కురవ్వా తియాగికమా ఫాగతికం ఇంవరు కురవ్వా అందే అళమింగె వెరి రస్కలాకో ఇస్లామీ ఉమ్మతుగా మెదుగా సుల్హ వెరికమ్మా అమాంకన్ లవ్వా అందే ఇస్లాం దీనా దునియే కందత్తంగ్ ఇస్లాహుగా మగుం హింగేవుమా ఈ బరస్కలాగే మెదువెరి కురవ్వా ఫవా ఫరాయిత్తక హిదాయత నస్రా తౌఫీగు దివ్వా అందే దునియేగా వెస్ హేవుకన్ ఆఖరతుగా వెస్ హేవుకన్ దివ్వా నరకాగ అదాబుం అళమెం ముత్తి కురవ్వా అందే అళమెంగి తెరై మరువె గుస్వావా మీహున్న దిర్తి బీంగ ఫాఫ ఫుస్సవా రహ్మిల్ లవ్వా అందే మీ ఫెషే హిజ్రి ఔ అహరకి ఇస్లామీ ఉమ్మత సుల్హ మస్లస్ కమ్మా అమాన్ కమ్మా బాజ్వరికం ఎకులైఫావా అహరెక్కం గా లవ్వాందే ఆమీన్ యా రబ్బల్ ఆలమీన్. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءك اعداء الدين وانصر عبادك الموحدين. اللهم انصر اخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين وفي كل مكان. اللهم كن لهم عونا ونصيرا. اللهم عليك باليهود الغاصبين. اللهم اجعل كيدهم في سفال وامرهم في وبال. اللهم من ارادنا وبالاسلام سوءا فاشغله في نفسه واجعل تدبيره تدميرا له يا رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات انك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.
1: الله أكبر الله أكبر.